0: When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Одну очерет з дома єст збежим, ан сой бабі неч не речем. Пред нього се шемпіот нардим, наскреуш і у бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме. Се свєтну мелчк за дондола, ан змислим ти